0: Miami, on est à mort 30.
1: Amen.
0: Amen. Jésus-Christ. Et amen. Fait bon, c'est fois Matthieu au beau crier.
1: Amen.
0: Amen. 35. Amen. Jésus-Christ. Et amen. Fait c'est cette fois Matthieu. Il froue nous. Il n'est très abrué ni nous. Au beau, il beau. Et ma brune nous. Au fait, il ma abrué. On est conso. Pharisien moi. Beau ni beau. Be kundere ke betie Jésus e no anunde na begina so be fatriaye be sumane be so sufwe mo one irodo de mo Jésus e unlo ba sele ke ni ke krefwe yesike edina wre ye ekresan mo nyamien e atin na wre so ye e kura so ni enzuro masra fe afin enia masra nyu ye e yosao Bua ndekanu fama ye. Ye tua lempo ye ma César anze nama ye tua ye ma ye. E kabo e buiso kankriye. Jésus o sele. Jésus bo o sebe akundante mo ye bebu. Obisare beke brefwe mo. Nzutye amosu ameon ahaneon. Amofa jete kabo abofa tua lempo e ma kon befa bramanian. Ye befari sika denye kon befa mane ye. Obisari beke. Wan yele kabo o soa. Wan esanwa ye okreswo. Betele esoke seza ye oswo. Ye esanwa ye oswo. Ye osele beke sote so. Amofa ekabo oti seza de befa be mai. Ye ekabo oti nyamien de amofa mai. Ame jaso. Ya ti ami Jésus Christ ya mani fe amai boisru. Ya mi Jésus ye kanvo ame trans. Si ani nie oni anyama ane ye sinyami wa freye. Ye ari kabo ye otun ofa omae ye wafa wa mae wa. Ye amani so ye babo idilebo. Jésus Christ bobo e amani fe ne eso ke farizien mo bene erodo saso samo ba tuli Jésus ke Bekan ibenia ko na banya itrable oni ikumble ne en atenti na ba se ke ofada ke yetu a lempo ye fama César anze ofada ma ke yetu a fa e mai Jésus bo osebe akuna obuari nukrema ofa o manbe ke amofa isosika de bo ye amofa tu a lempo amofa bla be fa ware obisal be na nzu ye okresonion anze mo ye otasonion Bisirike César yu. Sote sonyon. Ekabo ye oti César de. Amofa ma César. Ekabo ye oti nyamien koso de. Amofa ma nyamien. Ye iso amane de. O ye mamu mwanu. Ye o ye kuro moso. Ye o ye awuro monu. Afen. Ye asonu mamo. Ye asonu fwemo. Ye o asienso. Ke manu fwemo besa. Ye o kuro moso. Ke manu fwemo besa. Ye. Ye oye awro monu ke bekabo ye benzima nyame bo bengoma asono bediensa koso kurokuraso ole sopan boye odi kurokpan awro kuranu ole awro kpan boye osie awro ye ison kuranu ofatake bekabo ye benia yeso ye kuromo beso bekabo benia yeso ye awro mo benu ofatake be anye ye faye mambe Ofadake ben de kabo ye be kambe kreye ofadake ye diso ye kuro yo ye ngroma yo ofadake ye diso ko na ya kraya nya foundi ko na ya kraya nya anpe ye kuro nso ye awro mo benu anse ye mansu nti sran kabo ye oti ye siefo e ofadake inu ande isu ye dio ofadake e ayiye ye ye fa ye mayo se oba na inwa ye nati ye tinso Na seke odie be skrelio ke oji anso ye nate iti engrama oti nso nate ori suna nate ko ye na wangrema oyare nti afi ye osie wo ye inwande kabo ye okoka bo ye onwa enima so ne anke ajasun ne anke otike atui inwande ne ayi ye ongongroma osa kokon abonyo amobata so Eso okre o mandile iyale afi nyami mbobo oseyeke ma yenso ye mani isiefu ebo yenso ye mani inungbimimo yese ane beba tu Jésus ke Kebo ye oti nyamye, ewa bo ye odi nyamye, ijumanti, benia ifa kabo oti, yekoso, benia yebie, yebo yati nyamye, ewa yati, asonu babo ye ye omanu, sramo, benia yebie. Afe, keye okuronso, anze ye omakanu, ekabo ye koyo, na ye ma, wayokpa, ekabo ye koyo, na ye kuro, wahwenyunu, anze ye abusuan, wahwenyunu, ye ofadabo ye ye ye yo. Yes, yes, kaya de ti asorfo e na djuma ka boye be di kronso anze be di manso otima ye de na ye de ya sonu djuma ngome ye ot ye de ne ya ndima nyame e no ande ne ibo afi nyame de seri ye ke waboma ne wafa wura esa no waboma ne wafa wa mae ofada ke ye ye yoma oyokruma oko inyuno yes e bre nkura du ye da asonu suanu boye pangre moni ne soa boye vitema yengo nima djuma na ya kura ya faye ye awuro mo be pa ya faye ye mane ipa ya faye ye kuro mo be pa ne nzu ye yorbo oti don ma oti nyame die ye nyame ko so oti yesi yesi wa bo isoman die ne wa fa wa ma ye ofatake beka bo ye ofare be ofasiere isoman die so ofatake ye fa be anye ye fa ye ma be ye isai frua okane ne on siris fo obre otema israel fo ko so ko na Mrene wa epanti o triare isa ne kabie wa fa siere Israel fobo beso ke onia beso ye bengo niama ke otima be niama oze otima be mrene fu enti be ngo nyimaye se onya nyimaye e kabo ye okan ohun iso osuma so njabo beso osino ye be ko fao ko na yakura ya di akunjo asie kaso e kabo ye oti ye nyame djuma ye di ye e kabo ye oti manko so e pa yo le djuma ofadake ye di ma ye fa iso nkura ye fa wura ye si nyame san ke ibobo obuka ye bre nkura nu bo ye yesu ni afu emo bre nkura kabo ye ye gbemme mo be kindeke ye di djuma ma ye kuro ni oho inyunu ye ma ni oho inyunu ma ye kura ye nya iso o mien de ye bre nkura kabo ye ye nyame djuma di le de nko so e do ni okoju be ko so be ma ye atin ma ye di ma ye kura ye mbuka buka ro anu ye ma oyopa oho inyunu Jesus Christ bo oti ye ngwande fo ni idumanu
1: oiso
0: si ani nie oni aniama be fleme kajo kajo por anje mete asonu ni ki kri fo ye kuro frondobo ye ye kuro frondobo ni o chemle kuro apasu anso ye ye chemle kuro apasu a e asonu ni be fle Saint Jean Baptiste ye anengre moye Yeni ye asono ni iyi ye fwemo ye ya di iso jumane yon. Oni ye sirye kajo erve. Oti ye akunjo dan. Ma ble nkura nu ye sinyami bobo. O boka ye ye ofa eumye ni ofa ura ye nu.

0: amama ye sere yeme edangama nyame kurafo e yoma ye pro okunsu nigediembo asa osule nu na mani ke fofle otindan ye anunu yeme ye sere o jesus bote owa idumanu ma yeme oni amotran ma nyame kurafo yira yeso sie ba wa wesan bedumanu ye ho ma yeme jesus christ osmai
1: ye dan nasi.